0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Gazdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovica donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi tijekom održavanja 58. Orahovačkog proljeća. Prema odluci, ugostiteljski objekti u petak 5. lipnja i u subotu 6. lipnja mogu raditi produljeno do 5 sati za ponoći. Grad Orahovica pritom podsjeća ugostitelje na obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te svih odredbi koje reguliraju javni red i mir. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostiteljski objekti i policijska postaja Orahovica. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća svečanom akademijom obilježeno je 100 godina organiziranog igranja tenisa u Orahovici. Brojni

0: pozvanici, predstavnici sportskih institucija, teniskih klubova te sadašnji i bivši članovi teniskog kluba Orahovica okupili su se kako bi zajedno proslavili vrijedan jubilej. Okupljenima se obratio predsjednik teniskog kluba Orahovica Miroslav Radaković, koji je podsjetio na najvažnije projekte i razvoj kluba tijekom posljednjih godina. Posebno istaknuvši rad sa mladima, školu tenisa i ulaganje u sportsku infrastrukturu. Čestitke povodom velikog jubileja uputili su i predsjednik Teniskog saveza Osječko-baranjske županije Vatroslav Šrajer, te predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije Saša Felandeš, naglasivši važnost Orahovice u razvoju tenisa na ovom području. Gradonačelnik Orahovica Milan Babac istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u sport i sportske udruge, te podsjetio na projekt novog teniskog terena s umjetnom travom, koji će dodatno unaprijediti uvjete za rad i razvoj kluba. U sklopu svečanosti dodijeljene su zahvalnice i priznanja pojedincima, ustanovama i tvrtkama koje su svojim radom i potporom dale značajan doprinos razvoju tenisa u Orahovici. Najviše priznanje zlatna plaketa dodijeljeno je gradu Orahovici za dugogodišnju podršku razvoju tenisa te predsjedniku kluba Miroslavu Radakoviću za izniman doprinos radu i napretku teniskog kluba Orahovica. Obilježavanje stoljeća tenisa još je jednom potvrdilo bogatu sportsku tradiciju Orahovice i važnost ulaganja u mlade sportaše koji će nastaviti graditi budućnost ovog sporta. U poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije predstavljene su razvijene inovativne ideje u okviru projekt akceleracije. Naime, poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije vodeći je partner konzorcija BVIP 5.0, a inovatori projekata predstavili su razvijene ideje koje se nalaze u fazi komercijalizacije, a obuhvaćaju proizvode i usluge iz različitih sektora, uključujući zdravstvo, dentalnu medicinu, prehrambenu industriju, zdravu hranu, kibernetičku sigurnost, građevinu, tekstilnu industriju, lovstvo. Inovatori programa akceleracije MSP-ovi su bili iz različitih dijelova Hrvatske, a poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije pružao im je podršku u razvoju njihovih proizvoda i usluga. Općini Čačinci odobrena su bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva kroz dva javna poziva usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. U sklopu poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima odobrena su sredstva u iznosu od 13.731 euro za opremanje dječjeg vrtića Lipa u Čačincima. Također, kroz poziv dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu odobrena su sredstva u iznosu od 35.000 eura za opremanje dječjeg igrališta pri osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša u Čačincima. Ukupno je za ove projekte osigurano 48.731 euro bespovratnih sredstava, kojima ćemo dodatno unaprijediti uvjete za boravak, igru i razvoj djece na području naše općine. Kontinuirana ulaganja u djecu i mlade jedan su od naših prioriteta. Kroz ovakve projekte stvaramo kvalitetnije uvjete za odrastanje, pružamo podršku obiteljima te gradimo općinu Čačinci kao poželjno mjesto za život sadašnjih i budućih generacija, poručio je načelnik Alen Jurenac. Rashodovani borbeni zrakoplov MiG-21 stigao je 2. lipnja u Viroviticu. Kamion sa demontiranim dijelovima zrakoplova u jutarnjim je satima dovezen na područje poduzetničke zone, gdje će tijekom sljedećih mjeseci biti provedena njegova restauracija i uređenje. Prema riječima restauratora i konzervatora Željka Krmpotića, rok za završetak radova je 2 mjeseca. Nakon završetka radova MiG-21 bit će postavljen između 2 javnih zgrada u krugu bivše vojarne, gdje će postati trajni statični eksponat i podsjetnik na značaj Virovitičke vojarne i Domovinskog rata. Projekt postavljanja zrakoplova pokrenut je na inicijativu grada Virovitice, a cilj mu je očuvanje vojne i povijesne baštine te stvaranje novog prepoznatljivog simbola grada. Knjiga Prevencija ovisnosti virovitičkog psihologa Siniše Brlasa postala je službena literatura Hrvatskog sveučilišta. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice The World University Ranking for Innovation, Hrvatsko sveučilište Sjever svrstano je među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj svjetskoj razini. Upravo na ovome sveučilištu stručna knjiga Prevencija ovisnosti, koje je autor profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, Virovitičko-podravske županije, službeno je na popisu stručne literature u kolegijima o javnom zdravstvu, zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj njezi. Ovo sveučilište očito je postalo iznimno relevantan akter u nacionalnom i međunarodnom visokom obrazovanju, pa slijedom toga i literatura profesora Brlasa koja se ondje koristi u nizu kolegija sudjeluje u oblikovanju suvremenog nacionalnog, ali i europskog i svjetskog obrazovnog prostora. Vrlo je znakovito i važno da se rad stručnjaka i našeg Županijskog zavoda za javno zdravstvo prepoznaje i stručno i znanstveno vrednuje na najvišoj akademskoj razini, što samo potvrđuje stručnu i znanstvenu relevantnost stručnog rada naših stručnjaka koji svojim autorskim djelima sudjeluju u doprinosu prevenciji, ali i u razvoju modernog i fleksibilnog modela visokog obrazovanja koji prati i zdravstvene potrebe društva u cjelini. Inače, ova knjiga profesora Brlasa službena je stručna literatura i u svim hrvatskim školama, budući da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na temelju pozitivnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje izdalo suglasnost i preporuku za korištenje ove knjige u školama. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, u noći i ujutro unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak, moguće ponajprije u Gorju. Vjetar većinom slab, na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći i ujutro na sjevernom dijelu umjerena podno velebita do jaka bura. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica. Radio Orahovica. Samo.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz programa Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Radio Orahovica, samo hitovi na 95,7.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
4: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Samo slušaj.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U uredu gradonačelnika grada Orehovice održan radni sastanak između ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igora Fazekaša i gradonačelnika Milana Babca na temu daljnjeg unapređenja zdravstvenih usluga na području grada. Tijekom sastanka razgovaralo se o mogućnostima rješavanja stambenog pitanja za još jednog liječnika obiteljske medicine u Orehovici, kao i o dodatnom dolasku specijalista sa ciljem jačanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene skrbi za građane. Ravnatelj Fazekaš ovom je prilikom pohvalio angažman grada Orehovice i gradonačelnika Babca u organizaciji prijema liječnika i medicinskih sestara, kao i nedavni posjet hitnoj medicinskoj službi, istaknuvši kako se time jasno pokazuje briga za zdravlje stanovnika ovog područja. Zaključeno je kako će se i u narednom razdoblju nastaviti zajednički rad na jačanju zdravstvenog sustava i poboljšanja uvjeta rada zdravstvenih djelatnika u Orehovici sa ciljem još kvalitetnije skrbi za sve građane. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske u Orehovici je dostojanstveno obilježen jedan od najvažnijih datuma novije hrvatske povijesti. Kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu grada te potom kod križa na gradskom groblju u Orehovici, vijence i lampione položili su predstavnici grada Orehovice, predvođeni gradonačelnikom Milanom Babcem i predsjednicom gradskog vijeća Ivančicom Grgić, predstavnicima policijske postaje Orehovica, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te predstavnicima političkih stranaka. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac naglasio je važnost Dana državnosti i očuvanja sjećanja na stvaranje Hrvatske države. Dan državnosti Republike Hrvatske državni je praznik koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora 1990. godine te njegovu povijesnu ulogu u očuvanju Hrvatske državnosti. Danas s posebnim poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima koji su svojim životom, hrabrošću i ljubavlju prema domovini omogućili da živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena, rekao je Babac. Molitvu za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje predvodio je župnik župe Svetoga Ivana Krstitelja u Crncu Josip Vračarić. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća u multifunkcionalnoj dvorani održana je projekcija dokumentarnog filma Sinovi zapadne Slavonije autora Dine Mataza, koja je privukla velik broj posjetitelja. Film donosi priču o ratnim događanjima na području Virovitičko-podravske županije tijekom Domovinskog rata, te odaje počast hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani svoga kraja i domovine. Nakon projekcije održana je panel rasprava koju je moderirala Ana Buljan, a uz autora filma sudjelovao je i pukovnik Goran Sokol, ratni dozapovjednik 2. bojne 132. brigade. Posjetitelji su imali priliku čuti osobna svjedočanstva i sjećanje na događaje prikazane u filmu. Večer je protekla u znaku razgovora o važnosti očuvanja povijesne istine, kulture sjećanja i prenošenja iskustava Domovinskog rata mlađim generacijama, a brojna pitanja publike dodatno su obogatila raspravu.
0: Slušali ste Infominute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro, najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata, u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95.7.
2: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95.7 MHz.

Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. U sklopu nacionalne manifestacije Hrvatska volontira 2026. održane pod sloganom Zajedno činimo razliku, udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orehovica provela je niz volonterskih akcija u suradnji s partnerima iz lokalne zajednice. Prema riječima Lidije Stojković, koordinatorice volontera udruge Jaglac, aktivnosti su provedene od 14. do 20. svibnja 2026. godine, a u njima su sudjelovala 72 volontera, ostvarivši ukupno 303 volonterska sata. Udruga Jaglac akcije je organizirala u suradnji sa gradom Orehovica, komunalnim poduzećem Papuk d.o.o., osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić Orehovica, srednjom školom Stjepan Ivšić Orehovica te fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek studijem fizioterapije. Volonteri su među ostalim sudjelovali u čišćenju i rezanju zaraslog raslinja na lokalitetu Ružica grad, radovima čišćenja i krečenja gradskih prostora ustupljenih udruzi Jaglac za provedbu aktivnosti za starije osobe, kao i posjetu Domu za starije u zajednici, gdje je održan prigodni program učenika. Provedenim akcijama dodatno je osnažena suradnja lokalne zajednice, obrazovnih institucija i civilnog društva, a još je jednom i potvrđena važnost volontiranja, solidarnosti i zajedničkog djelovanja za dobrobit svih građana. Na jezerima u Duzluku održano je drugo kolo Kadetske lige športskog ribolovnog kluba Šaran Orehovica u sklopu programa 58. Orehovačkog proljeća. Na natjecanju je sudjelovalo 15 mladih ribiča. Nagrade najboljima uručili su gradonačelnik Orehovice Milan Babas te predsjednik kluba Vladimir Macanić. U sektoru A prvo mjesto osvojio je Matijas Dubovečak sa ulovom od 1500 grama, srebrni je bio Dino Mali sa 1002 grama, dok je broncu osvojila Emily Andelfinger sa 92 grama. U sektoru B zlatni je bio Roko Matković sa 1780 grama. Drugo mjesto pripalo je Lovri Kruljcu sa 1550 grama, a treće Josipu Markoviću sa 1005 grama. U sektoru C najbolji je bio Gabriel Čalić sa 3560 grama. Drugo mjesto osvojio je Sandi Smiljanić sa 1170 grama, dok je treći bio Petar Novoselac sa 1132 grama. Pobjednik staze bio je Gabriel Čalić sa najvećim ulovom dana od 3560 grama. Čestitam pobjednicima ovog drugog kola i danas ste bili odlični. Biće vrlo zanimljivo na trećem kolu kada ćemo dobiti i konačnog pobjednika. Hvala predsjedniku Vladimiru Macaniću i našem Šaranu na uključivanju u ovogodišnju manifestaciju, rekao

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: Vaš radio. Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Sredstva su odobrena kroz program kojim se gradovima i općinama pomaže u stvaranju kvalitetnijih i sigurnijih prostora za igru, rekreaciju i druženje djece. Projekt je dio šireg ulaganja u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je za poboljšanje uvjeta u dječjim vrtićima te uređenje dječjih igrališta odobreno više od 485 tisuća eura bespovratnih sredstava. Nova ulaganja doprinijeće kvalitetnijim sadržajima za najmlađe te stvaranju boljih uvjeta za život mladih obitelji na području Orehovice. U sklopu programa 58. Orehovačkog proljeća u multifunkcionalnoj dvorani održan je peti pub kviz Orehovačko proljeće u organizaciji Enigmatske udruge Orehovica. Natjecanje je okupilo pet ekipa koje su odmjerile znanje kroz niz zanimljivih i raznovrsnih pitanja. Peto mjesto osvojila je ekipa Bad Company sa 45 bodova, četvrta je bila ekipa Pauk sa 85 bodova, dok je treće mjesto pripalo Enigmatskoj udruzi Orehovica sa 87 bodova. Drugo mjesto osvojila je ekipa KOS 2 sa 91 bodom, dok je pobjedu odnijela ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije sa 93 osvojena boda. Najuspješnijim ekipama nagrade su uručili predsjednik Enigmatske udruge Orehovica Saša Grgurić i predsjednica Gradskog vijeća Orehovica Ivančica Grgić. U sklopu obilježavanja Dana općine Čačinci, Dana državnosti Republike Hrvatske i blagdana Presvetog Trojstva u subotu 30. svibnja u središtu Čačinaca održan je veliki koncert Mate Bulića. Brojni posjetitelji uživali su u hitovima jednog od najpopularnijih domaćih izvođača, a odlična atmosfera i zajedničko pjevanje obilježili su glazbenu večer koja je privukla publiku svih generacija. Koncert Mate Bulića bio je jedan od središnjih događaja ovogodišnjeg programa proslave Dana općine, a još jednom je pokazao kako dobra glazba i zajedništvo mogu ispuniti trg i stvoriti nezaboravnu atmosferu. Nakon sjajnog koncerta Mate Bulića, program obilježavanja Dana općine Čačinci nastavlja se i tijekom mjeseca lipnja. Posjetitelje očekuju brojna sportska natjecanja, kulturna događanja, dječji sadržaj, ribička i lovačka natjecanja, te tradicionalne manifestacije koje okupljaju mještane i goste iz cijele regije. Središnji dio programa slijedi u narednim tjednima, kada će se održati svečana sjednica općinskog vijeća, kao i niz zabavnih i rekreativnih događanja kojima će Čačinci proslaviti svoj dan u znaku zajedništva, tradicije i dobre zabave.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.
3: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

0: Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat sam da sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Nima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli u inkubator najbolje glazbe. Ušli smo u prvi tjedan ljetnog mjeseca i ta se atmosfera već osjeti kod nas u studiju. Ja sam Kornelija, danas smo vam pripremili super sat vremena u kojem ćemo slušati nove Barune, novog Senuem, novu Nelu i novog Kristijana Beluhana. Sve to skupa između, naravno, gomile drugih pjesama. A o svemu tome više zna naša Ana Radišić.
9: Dobro vas našla, dragi ljudi. Mario Huljev je 2013. dobio Porina za najboljeg novog izvođača. Mario, 13 godina kasnije, opravdava tu nagradu jer sa svakom novom pjesmom uzbudi našu glazbenu scenu. Ovo je Što kažeš na to?

0: Dugi niz godina diva Zdenka Kovačiček pokazuje zašto je jedinstvena pojava naše glazbene scene. Tu tradiciju nastavlja i sa svojim novim singlom Otela sam se kontroli skroz, kojeg je snimila naravno sa svojim sjajnim blues bendom. Inkubator novih vremena. Nakon predugo izbivanja, Sena M se ponovno uhvatio mikrofona i rekao: neću ja curu što samo na struju puni se. Njegova nova stvar zove se vrlo aktualno. AI.
1: No, prije Sena M, oprosti Jana što te prekidam, upravo nam je stigla vrlo zanimljiva pjesma suradnja ITD benda i Tife, pa je red da takvu aktualnost u inkubatoru čujemo odmah. Ovo je Samo tebi vjerujem.

0: Inkubator domaće glazbe.
1: Neven Stipčić nedavno je promijenio diskografsku kuću, ali i zvuk. Redakciji Inkubatora se jako sviđa njegov ljetni funky pop u pjesmi Sve što imaš.

0: Kevin, Maro, Ian i Andrija zajedno se zovu Miris Grada. I je ovo njihov novi singl Prašina, kojim najavljuju svoj drugi album i rekla bih novi zvuk. A kad smo već kod novog zvuka, Kornelije za vas ima spreman album tjedna.
1: Tako je, Ana, u sljedećih par minuta zajedno ćemo s Teretom hodati po vatri.

Novi album benda Teret podsjeća na njihov debut album Ulice, ali istovremeno donosi i pomak u zvuku. Znam, zvuči pomalo kontradiktorno, ali zar to nije smisao rock'n'rolla? Među 13 novih pjesama na albumu Hodam po vatri nalazi se i single kojeg već znamo, Budi moj čuvar.

I na albumu Hodam po vatri čuje se gomila glazbenih utjecaja koji su oblikovali grupu Teret. No grupa je na novoj ploči nekako više ljubavno i prijateljski nastrojena, kao da se žele malo približiti publici, ali bez da gube svoj glazbeni identitet i integritet.

0: Ador domaće glazbe.
1: Ja sam Nela, a pjesma koju ćete čuti zove se Sada znam. To je moj najnoviji single s albuma Arhivirano koji je izašao nedavno, ali ja sam ga odlučila sada staviti u fokus i snimiti spot i zapravo malo pričati o toj pjesmi, jer mi je jedna od najdražih pjesama s albuma, iako se to stvarno često mijenja, s obzirom da po prvi puta sam stvarno ponosna na svaku sekundu, na svaku pjesmu, na sve što se nalazi na ovom albumu. Ljubim vas i hvala na pozornosti i slušajte moju pjesmu. Vidimo se i nadam se uskoro na nekom koncertu u vašoj blizini.

0: Nelin novi singl s albuma Arhivirano, pjesma Sada znam, po njenim riječima govori o prekidu odnosa radi unutarnjeg mira, pa čak i po cijenu samoće. Bravo Nela, i na pjesmi, i na stavu, i hvala na poruci koju smo čuli.
1: Inkubator hrvatske glazbe.
0: A nama se javio još jedan dragi gost.
2: Pozdrav svima, ja sam Kristijan Beluhan i pozdrav inkubatoru dobre glazbe. Evo, javim se povodom izlaska mog novog singla pjesme Useli sa mnom, sa mog novog albuma Amakor. Pjesma je nastala tako da smo kombinirali na ovom albumu razno razne žanrove s kojima se ja bavim kroz vrijeme, pa je nekako idealno suradnje s Dusom ta pjesma funky, pjesma Useli sa mnom, bila je idealna da isto dođe na album. Ja sam napisao tekst koji je dobro se uklopio u cijelu priču i snimali smo nekakav, baš mislim, onako jedan specifičan funk zvuk. Smo dobili izuzetno dobru produkciju i evo, pjesma je vani, također spot koji možete pogledati, pjesma Useli

0: Dvornikovski, funky i sretno zvuči Kiki Beluhan. I to je ujedno i savršen uvod u naše odbrojavanje 5 najslušanijih. Kornelije, preuzmi.
1: Preuzimam, na broju 5 Matija Cvek i Nisam taj. Četvrti su Songkillersi i njihov Superman. Na trećem mjestu Željko Bebek, Voli me do neba. Drugi je Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene. A na vrhu liste najslušanijih i dalje neumorni Jakov Jozinović. On voli i mi volimo njega. Ja volim. Broj 1.

0: novih hitova.
1: A nama je ostalo još samo da vas pozdravimo do sljedećeg slušanja uz sjajnu kompoziciju gitarskog virtuoza Damira Halilića Hala, koji je najava njegovog albuma na kojem će pak predstaviti sve aspekte akustične gitare. One sa 6, 12 i 9 žica. Jedva čekamo. I njegov album i naše novo druženje za tjedan dana. Bog svima, ovo je Jungle Joseph and the Lunatics.

0: Inkubator novih hitova. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U uredu gradonačelnika grada Orehovice održan radni sastanak između ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igora Fazekaša i gradonačelnika Milana Babca na temu daljnjeg unapređenja zdravstvenih usluga na području grada. Tijekom sastanka razgovaralo se o mogućnostima rješavanja stambenog pitanja za još jednog liječnika obiteljske medicine u Orehovici, kao i o dodatnom dolasku specijalista sa ciljem jačanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene skrbi za građane. Ravnatelj Fazekaš ovom je prilikom pohvalio angažman grada Orehovice i gradonačelnika Babca u organizaciji prijema liječnika

0: Spomenika hrvatskim braniteljima u središtu grada te potom kod križa na gradskom groblju u Orahovici, vijence i lampione položili su predstavnici grada Orahovice, predvođeni gradonačelnikom Milanom Babcem i predsjednicom gradskog vijeća Ivančicom Grgić, predstavnicima policijske postaje Orahovica, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te predstavnicima političkih stranaka. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac naglasio je važnost Dana državnosti i očuvanja sjećanja na stvaranje Hrvatske države. Dan državnosti Republike Hrvatske državni je praznik koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora 1990. godine te njegovu povijesnu ulogu u očuvanju Hrvatske državnosti. Danas s posebnim poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima koji su svojim životom, hrabrošću i ljubavlju prema domovini omogućili da živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena, rekao je Babac. Molitvu za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje predvodio je župnik župe Svetoga Ivana Krstitelja u Crncu Josip Vračarić. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća u multifunkcionalnoj dvorani održana je projekcija dokumentarnog filma Sinovi zapadne Slavonije, autora Dine Mataza, koja je privukla velik broj posjetitelja. Film donosi priču o ratnim događanjima na području Virovitičko-podravske županije tijekom Domovinskog rata, te odaje počast hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani svoga kraja i domovine. Nakon projekcije održana je panel rasprava koju je moderirala Ana Buljan, a uz autora filma sudjelovao je i pukovnik Goran Sokol, ratni dozapovjednik 2. bojne 132. brigade. Posjetitelji su imali priliku čuti osobna svjedočanstva i sjećanje na događaje prikazane u filmu. Večer je protekla u znaku razgovora o važnosti očuvanja povijesne istine, kulture sjećanja i prenošenja iskustava Domovinskog rata mlađim generacijama, a brojna pitanja publike dodatno su obogatila raspravu. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: Najbolja domaća glazba.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U sklopu nacionalne manifestacije Hrvatska volontira 2026. održane pod sloganom Zajedno činimo razliku, udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orehovica provela je niz volonterskih akcija u suradnji s partnerima iz lokalne zajednice. Prema riječima Lidije Stojković, koordinatorice volontera udruge Jaglac, aktivnosti su provedene od 14. do 20. svibnja 2026. godine, a u njima su sudjelovala 72 volontera, ostvarivši ukupno 303 volonterska sata. Udruga Jaglac akcije je organizirala u suradnji sa gradom Orehovica, komunalnim poduzećem Papuk d.o.o., osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić Orehovica, srednjom školom Stjepan Ivšić Orehovica te fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek studijem fizioterapije. Volonteri su među ostalim sudjelovali u čišćenju i rezanju zaraslog raslinja na lokalitetu Ružica grad, radovima čišćenja i krečenja gradskih prostora ustupljenih udruzi Jaglac za provedbu aktivnosti za starije osobe, kao i posjetu Domu za starije u zajednici, gdje je održan prigodni program učenika. Provedenim akcijama dodatno je osnažena suradnja lokalne zajednice, obrazovnih institucija i civilnog društva, a još je jednom i potvrđena važnost volontiranja, solidarnosti i zajedničkog djelovanja za dobrobit svih građana. Na jezerima u Duzluku održano je drugo kolo Kadetske lige športskog ribolovnog kluba Šaran Orehovica u sklopu programa 58. Orehovačkog proljeća. Na natjecanju je sudjelovalo 15 mladih ribiča. Nagrade najboljima uručili su gradonačelnik Orehovice Milan Babas te predsjednik kluba Vladimir Macanić. U sektoru A prvo mjesto osvojio je Matijas Dubovečak sa ulovom od 1500 grama, srebrni je bio Dino Mali sa 1002 grama, dok je broncu osvojila Emily Andelfinger sa 92 grama. U sektoru B zlatni je bio Roko Matković sa 1780 grama. Drugo mjesto pripalo je Lovri Kruljcu sa 1550 grama, a treće Josipu Markoviću sa 1005 grama. U sektoru C najbolji je bio Gabriel Čalić sa 3560 grama. Drugo mjesto osvojio je Sandi Smiljanić sa 1170 grama, dok je treći bio Petar Novoselac sa 1132 grama. Pobjednik staze bio je Gabriel Čalić sa najvećim ulovom dana od 3560 grama. Čestitam pobjednicima ovog drugog kola i danas ste bili odlični. Biće vrlo zanimljivo na trećem kolu kada ćemo dobiti i konačnog pobjednika. Hvala predsjedniku Vladimiru Macaniću i našem Šaranu na uključivanju u ovogodišnju manifestaciju, rekao je u Duzluku gradonačelnik Orehovice Milan Babac.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica. Samo slušaj.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz...

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: Grad Orehovica ostvario je 27.882 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta. Sredstva su odobrena kroz program kojim se gradovima i općinama pomaže u stvaranju kvalitetnijih i sigurnijih prostora za igru, rekreaciju i druženje djece. Projekt je dio šireg ulaganja u Virovitičko-podravskoj županiji

0: Mjerila znanje kroz niz zanimljivih i raznovrsnih pitanja. Peto mjesto osvojila je ekipa Bad Company sa 45 bodova, četvrta je bila ekipa Pauk sa 85 bodova, dok je treće mjesto pripalo enigmatskoj udruzi Orahovica sa 87 bodova. Drugo mjesto osvojila je ekipa KOS 2 sa 91 bodom, dok je pobjedu odnijela ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije sa 93 osvojena boda. Najuspješnijim ekipama nagrade su uručili predsjednik Enigmatske udruge Orahovica Saša Grgurić i predsjednica Gradskog vijeća Orahovica Ivančica Grgić. U sklopu obilježavanja Dana općine Čačinci, Dana državnosti Republike Hrvatske i blagdana Presvetog Trojstva u subotu 30. svibnja u središtu Čačinaca održan je veliki koncert Mate Bulića. Brojni posjetitelji uživali su u hitovima jednog od najpopularnijih domaćih izvođača, a odlična atmosfera i zajedničko pjevanje obilježili su glazbenu večer koja je privukla publiku svih generacija. Koncert Mate Bulića bio je jedan od središnjih događaja ovogodišnjeg programa proslave Dana općine, a još jednom je pokazao kako dobra glazba i zajedništvo mogu ispuniti trg i stvoriti nezaboravnu atmosferu. Nakon sjajnog koncerta Mate Bulića, program obilježavanja Dana općine Čačinci nastavlja se i tijekom mjeseca lipnja. Posjetitelje očekuju brojna sportska natjecanja, kulturna događanja, dječji sadržaj, ribička i lovačka natjecanja, te tradicionalne manifestacije koje okupljaju mještane i goste iz cijele regije. Središnji dio programa slijedi u narednim tjednima, kada će se održati svečana sjednica općinskog vijeća, kao i niz zabavnih i rekreativnih događanja kojima će Čačinci proslaviti svoj dan u znaku zajedništva, tradicije i dobre zabave.
1: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

0: samo hitovi.
1: Preko neba

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Samo slušaj.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Najbolja slavonska glazba.
1: Poklanjam ti ružicu, nek ti ukras dan.

0: U proteklih sat vremena uživali ste u najboljoj tamburaškoj glazbi. Ostanite i dalje uz naš program na 95,7 MHz. Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U uredu gradonačelnika grada Orehovice održan radni sastanak između ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igora Fazekaša i gradonačelnika Milana Babca na temu daljnjeg unapređenja zdravstvenih usluga na području grada. Tijekom sastanka razgovaralo se o mogućnostima rješavanja stambenog pitanja za još jednog liječnika obiteljske medicine u Orehovici, kao i o dodatnom dolasku specijalista sa ciljem jačanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene skrbi za građane. Ravnatelj Fazekaš ovom je prilikom pohvalio angažman grada Orehovice i gradonačelnika Babca u organizaciji prijema liječnika i medicinskih sestara, kao i nedavni posjet hitnoj medicinskoj službi, istaknuvši kako se time jasno pokazuje briga za zdravlje stanovnika ovog područja. Zaključeno je kako će se i u narednom razdoblju nastaviti zajednički rad na jačanju zdravstvenog sustava i poboljšanja uvjeta rada zdravstvenih djelatnika u Orehovici sa ciljem još kvalitetnije skrbi za sve građane. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske u Orehovici je dostojanstveno obilježen jedan od najvažnijih datuma novije hrvatske povijesti. Kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu grada te potom kod križa na gradskom groblju u Orehovici, vijence i lampione položili su predstavnici grada Orehovice, predvođeni gradonačelnikom Milanom Babcem i predsjednicom gradskog vijeća Ivančicom Grgić, predstavnicima policijske postaje Orehovica, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te predstavnicima političkih stranaka. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac naglasio je važnost Dana državnosti i očuvanja sjećanja na stvaranje Hrvatske države. Dan državnosti Republike Hrvatske državni je praznik koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora 1990. godine te njegovu povijesnu ulogu u očuvanju hrvatske državnosti. Danas s posebnim poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima

0: pla velik broj posjetitelja. Film donosi priču o ratnim događanjima na području Virovitičko-podravske županije tijekom Domovinskog rata, te odaje počast hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani svoga kraja i domovine. Nakon projekcije održana je panel rasprava koju je moderirala Ana Buljan, a uz autora filma sudjelovao je i pukovnik Goran Sokol, ratni dozapovjednik 2. bojne 132. brigade. Posjetitelji su imali priliku čuti osobna svjedočanstva i sjećanje na događaje prikazane u filmu. Večer je protekla u znaku razgovora o važnosti očuvanja povijesne istine, kulture sjećanja i prenošenja iskustava Domovinskog rata mlađim generacijama, a brojna pitanja publike dodatno su obogatila raspravu. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.
0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orehovice. Vruće vam je. U Željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u Željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u Željezaru.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
1: U sklopu nacionalne manifestacije Hrvatska volontira 2026. održane pod sloganom Zajedno činimo razliku, udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orehovica provela je niz volonterskih akcija u suradnji s partnerima iz lokalne zajednice. Prema riječima Lidije Stojković, koordinatorice volontera udruge Jaglac, aktivnosti su provedene od 14. do 20. svibnja 2026. godine, a u njima su sudjelovala 72 volontera, ostvarivši ukupno 303 volonterska sata. Udruga Jaglac akcije je organizirala u suradnji sa gradom Orehovica, komunalnim poduzećem Papuk d.o.o., osnovnom školom Ivane Brlić-Mažuranić Orehovica, srednjom školom Stjepan Ivšić Orehovica te fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek studijem fizioterapije. Volonteri su među ostalim sudjelovali u čišćenju i rezanju zaraslog raslinja na lokalitetu Ružica grad, radovima čišćenja i krečenja gradskih prostora ustupljenih udruzi Jaglac za provedbu aktivnosti za starije osobe, kao i posjetu Domu za starije u zajednici, gdje je održan prigodni program učenika. Provedenim akcijama dodatno je osnažena suradnja lokalne zajednice, obrazovnih institucija i civilnog društva, a još je jednom i potvrđena važnost volontiranja, solidarnosti i zajedničkog djelovanja za dobrobit svih građana. Na jezerima u Duzluku održano je drugo kolo Kadetske lige športskog ribolovnog kluba Šaran Orehovica u sklopu programa 58. Orehovačkog proljeća. Na natjecanju je sudjelovalo 15 mladih ribiča. Nagrade najboljima uručili su gradonačelnik Orehovice Milan Babas te predsjednik kluba Vladimir Macanić. U sektoru A prvo mjesto osvojio je Matijas Dubovečak sa ulovom od 1500 grama, srebrni je bio Dino Mali sa 1002 grama, dok je broncu osvojila Emily Andelfinger sa 92 grama. U sektoru B zlatni je bio Roko Matković sa 1780 grama. Drugo mjesto pripalo je Lovri Kruljcu sa 1550 grama, a treće Josipu Markoviću sa 1005 grama. U sektoru C najbolji je bio Gabriel Čalić sa 3560 grama. Drugo mjesto osvojio je Sandi Smiljanić sa 1170 grama, dok je treći bio Petar Novoselac sa 1132 grama. Pobjednik staze bio je Gabriel Čalić sa najvećim ulovom dana od 3560 grama. Čestitam pobjednicima ovog drugog kola i danas ste bili odlični. Biće vrlo zanimljivo na trećem kolu kada ćemo dobiti i konačnog pobjednika. Hvala predsjedniku Vladimiru Macaniću i našem Šaranu na uključivanju u ovogodišnju manifestaciju, rekao je u Duzluku gradonačelnik Orehovice Milan Babac.
0: Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
2: 95,7 Radio Orehovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz.